0: om det. Och selv om ikke du var noe, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg. Det en som heter for Stillehavsminner. Det noe nesten rett,
1: å si det sånn. Ja, det
0: Vi får se sånn. Så får du da tusen takk, og så får du få far tre av, som han sier, og så får far og venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.